Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Došli u našu redovnu informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti i događaje iz građanice našeg kantona Bosne i Hercegovine. U narednim minutama donosimo aktuelne informacije, najvažnije odluke i događaje koji obilježavaju dane vikenda. U građanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura. Održana izvještajna skupština Crvenog križa grada Gračanica. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Figaro u hraljama života autora glumca Admira Čačića. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
0: Info 5.
1: U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Projekat je vrijedan više od 85.000 konvertibilnih maraka. Predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravila je u Gračanici povodom realizacije projekta sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području našeg grada. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta odobrilo 75.115 konvertibilnih maraka, dok će grad osigurati dodatni 10.000 konvertibilnih maraka iz vlastitih sredstava. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika. Posebno su pogođeni usjevi kukuruza, a rezultat je smanjen prinos. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. Uz izve Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
2: Zemljeračkoj zadruzi iz Gračanka, iz Gračanice, jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gračanka, ko što sve znate, bavi se u tri sektora radi, animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona koji je naš glavni proizvod za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon tu jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupnje

0: otkupa dosta skratila, tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. augustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. A ostali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup i do kraja septembra mjeseca. Evo već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca kornišona. Što se tiče samih zabiračkih zadruga i Gračanka, opak, mi ćemo prevazić sve probleme na neki način. Neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši kooperanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
1: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenama stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
0: Mi smo od prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo, opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30 do 40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad, ako bude kiše, da se krene u rane sjetve kultura koje će doći u rano proljeće, koje se mogu krne kulture, koje se mogu skidati za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
1: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatno manji. Kako su kazali, poljoprivredni proizvođači samo zbrajaju štete.
2: Info 5.
1: U prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana izvještajna skupština Crvenog križa grada Gračanica, na kojoj su izabrani novi članovi. Za program našeg radija govori sekretar Zaim Kujundžić.
3: Izborna skupština gradske organizacije Crvenog križa grada Gračanca održana je danas. Na skupštini smo izvršili izbor novih članova skupštine, njih 11, mjesto do sadašnji, inače skupština broji 33 člana. Izbor predsjednika skupštine, predsjednika predsjedništva Crvenog križa, članova predsjedništva, gdje smo izabrali 4 nova člana predsjedništva, izbor novog nadzora.

0: Upravnog odbora delegata u Skupštinu Tuzlanskog kantona i u Skupštinu Federalnog Crvenog križa kao i etičkog odbora. Moram da napomenem da nam je sada Skupština dobro podnađena novim i mlađim snagama.
1: Info 5. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gražanica 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikra u hraljama života autora glumca Admira Ćasića. Fikra u hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde, priča nam glumac Admir Ćatić.
2: Ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo, vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se, duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe. Jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni, koji tako da mnogi su u početku misle da ja, kada govorim ko fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, šta više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu da uđe uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari. Krleže je, u mojoj predstavi spominjem ga itekako, jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagorja dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izrazi i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima.
1: Kroz lik Fikri diskretno se prelama lični glumački put priča Ćatić.
2: Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Slokotnice, nećete vjerovati, moj Fikro iz Slokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Slokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog vozača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
1: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Koja je to publika koja je imala priliku prva vidjeti?
2: To je bila dijaspora. U Minhenu sam. Da, na kraju, Enis Bešalić mi je često, pošto sam bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, evo, čak i u Sydney igru u Opera House, mislim. Nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, na njoj stvarno jesam. I eto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhenu otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Gračanica mi je četvrta, moram reći da sam igrao u Minhenu dva puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji 9. a evo pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
1: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
2: Pa moram im reći da će sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj tri predstave, da su ljudi se sjetali nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas, da je jednostavno, da smo bili zadovoljni životom.

0: I da to nema nikakve veze s ideologijom, kad mi kažemo da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ali govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reću primjer, sam jeli smo nekad jeli narodni hljebe, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebe, to je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad jer smo jeli, znaš, ono kada ješ da kupiš, kaže, su bi zvao narodi, ono je za siromašni hljeb bio. Tako crni hljeb nije bio baš, ono bijeli hljeb je bio za gotive.
1: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
2: Izborna hronika.
1: Centralni predizborni skup SDP-a Građanica bit će održan sutra 27. septembra sa početkom od 20 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Građanici. Na skupu će biti predstavljeni kandidati na listama SDP-a BiH Građanica, a prisutnima će se, kako je najavljeno, obratiti i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić. Organizatori očekuju dolazak članova, simpatizera i građana, a skup će biti prilika za predstavljanje kandidata i program SDP-a pred predstojeće izbore. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Građanica sinoć je održan centralni predizborni skup gradske organizacije SDA Građanica uoči općih izbora koji će biti održani 4. oktobra. Na skupu su predstavljeni kandidati SDA sa područja Građanice za različite nivoje vlasti, kao i kandidati koji se nalaze na izbornim listama za skupštinu našeg kantona, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. U ime domaćina prisutnima se obratio Rahim Gadžić, predsjednik gradske organizacije SDA Građanica i kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo nakon 24 godine pobjedili u Gračanci i na gradonačelnik, evo naša funkciju 2 godine. Hvala vam svima i nadam se da vas nismo sramotili. Mi idemo zajedno dalje, pred nama su veoma značajni izbori. Ovo

0: Slokotnice da dođu da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, to vozača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
1: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Pa je to publika koja je imala priliku prva vidjeti?
0: To je bila dijaspora. U Minhenu sam. Da, na kraju, Enis Bešalić mi je često, pošto sam bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, evo, čak i u Sidneju igru u Opera House-u, mislim. Nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, na njoj stvarno jesam. I eto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhenu otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Gračanica mi je četvrta, moram reći da sam igrao u Minhenu dva puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji 9. A evo pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
1: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
0: Pa moram im reći da će sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj tri predstave, da su ljudi se sjetali nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljniji životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ali govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reći primjer, jeli smo nekad narodni hljebe, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebe, to je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad jer smo jeli, znaš, ono kada ješ da kupiš, kaže, su bi zvao narodi, ono je za siromašni hljeb bio. Tako crni hljeb nije bio baš, bijeli hljeb je bio za gotive.
1: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
2: Izborna hronika.
1: Centralni predizborni skup SDP-a Gračanica bit će održan sutra 27. septembra sa početkom od 20 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Na skupu će biti predstavljeni kandidati na listama SDP-a BiH Gračanica, a prisutnima će se, kako je najavljeno, obratiti i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić. Organizatori očekuju dolazak članova, simpatizera i građana, a skup će biti prilika za predstavljanje kandidata i program SDP-a pred predstojeće izbore. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sinoć je održan centralni predizborni skup gradske organizacije SDA Gračanica uoči općih izbora koji će biti održani 4. oktobra. Na skupu su predstavljeni kandidati SDA sa područja Gračanice za različite nivoje vlasti, kao i kandidati koji se nalaze na izbornim listama za skupštinu našeg kantona, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. U ime domaćina prisutnima se obratio Rahim Gađić, predsjednik gradske organizacije SDA Gračanica i kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo nakon 24 godine pobjedili u Gračanici i na gradonačelnik, evo, naša funkciju 2 godine. Hvala vam svima i nadam se da vas nismo sramotili. Mi idemo zajedno dalje, pred nama su veoma značajni izbori. Ovo

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

život naš voli.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Zemlja nema četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila, ima li ovdje itko

0: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
0: Boskom Babići.
2: Moram ti još jednom reći,
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
4: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica. Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.

0: Tvoja FIS Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Dok svijet miruje, mi i dalje pričamo

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. U okviru otvaranja 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine, zemljoradnička zadruga Gračanka organizovala je stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. O svemu opširnije u nastavku. Kako je kazao Refik Ahmlić, direktor ZZ Gračanka, odabrane su teme koje bi poljoprivrednim proizvođačima trebale pomoći da se što bolje pripremi za proljetnu sjetvu, što bi u konačnici trebalo rezultirati većim prinosima i kvalitetnijom proizvodnjom. Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu, govorio je o temi tehnologija proizvodnji kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza.
3: I mi moramo poduzeti neke strateške mjere, znači na nivou države, a ima dosta mjera. Jedna od najznačajnijih po meni jeste navodnjavanje. Znači sve te površine pod poljoprivrednim

0: poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim mijenjati agrotehniku, izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla, i niz drugih mjera ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu. Ovo područje odlikuje se sa jako dobrim proizvođačima koji imaju velike poljoprivredne površine i u toj strukturi proizvodnje u oblasti poljoprivrede imaju značajne površine pod kukuruzom i treba ljudima stalno biti na terenu, objašnjavati sve elemente proizvodnje kukuruza.
1: Predavanje o zaštiti kukuruza od korova i štetnika održao je Meho Ibrahimović, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
2: Svake godine poljoprivredni proizvođači se suočavaju sa štetama koje prouzrokuju kako korovi, tako i štetnici. Te štete se mogu odraziti u smanjenju prinosa od 30 do 50%, a na nekim parcelama se to čak kreće, znači, do 50%. Zašto je to tako? Postoji tu više, znači, razloga, a jedan od tih razloga je svakako, znači, i pristup samih poljoprivrednika, odnosno njihovo prepoznavanje problema i njihova kvalitetna zaštita koju žele, znači, da sprovedu. I iz toga sam danas izabrao tu temu, prvenstveno, znači, da skrenem poljoprivrednim proizvođačima na probleme koji se javljaju, na najčešće greške koje tokom proizvodnje prave u pogledu zaštite i od korova i od štetnika, da im dadim, znači, par savjeta, znači, kako treba postupiti, kada treba pristupiti, koje, znači, agrotehničke, hemijske, preventivne mjere da izaberu, a sve to u cilju da bi se smanjili, znači, troškovi proizvodnje i da bi se, znači, osigurali što veći prinos, jer samo sa velikim prinosima sa parcela poljoprivredni proizvođač može na kraju svega toga da očekuje i određenu, znači, finansijsku dobit.
1: Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka, najavio izložbu stočarstva koja je planirana u subotu 3. oktobra.
3: Za ovu smo izložbu stočarstva stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih grla, svoje stoke, da bi izveli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja, gdje su već se uključila tri konjačka kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači, tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica, općina Doboj Istok, naši su organizatori, i Bosna Art iz Stjepan Polja kao suorganizator. Imamo podrške i od udruženja, gdje su, kažem, uključila se, evo, sva udruženja sa područja grada Gračanice, turistička zajednica, udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona. Uglavnom, imamo podršku od svih, imamo podršku i od kantonalne vlade, ministarstva federalne, tako da su, evo, kažem, svi se uključili. Ali evo, ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su, evo, odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu, da pokažemo šta stvarno mi tu imamo. I evo, kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko 10.000 litara po laktaciji. Tako da, evo, kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je moguće u boljem izdanju.
1: Organizovanjem stručnih predavanja Gračanka nastoji pružiti dodatnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, omogućiti im pristup stručnim informacijama, te ih upoznati sa savremenim tehnologijama.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Samo u Fisu nodjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
3: I koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja.

Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Zdravo. A, tu ste. Baš sam se pitao gdje ste bili do sada.
1: Oprali ste zube i ruke. Divno.
0: A naš znak?
1: Desna ruka na desnu uho, lijeva na lijevo. Kažeš,
0: pričaj mi.
1: A ja ti odgovaram, da, da, pričam ti. Zike ti pričam najljepše priče i bajke na svijetu. A sada ću da pričam priču koja se zove Hrabri krojač. Namjestite se. Evo, i ja sam spreman. U davno doba živio jedan krojač. Povazdani je sjedio kraj prozora i šio. Jednoga dana kupio od ulične prodavačice slatka teglu pekmeza. Namaza veliku krišku hljeba pekmezom i odluči da je sam sebi pokloni poslije završenog posla. I tako, vrijedno šijući, pogledao je svoju krišku i radovao se slatkoj užini. E, u to naiđe roj muva. Privučene mirisom, poletješe pravo na pekmez. A mali se krojač razmaha. Mlatnu krpom kojom je šio i ubi 7 muva jednim udarcem. Sav ponosan izveze sebi na pojasu 7 jednim udarcem i krene u svijet da pronese slavu svog junaštva. Idući tako, sretne diva, ogromnog, preogromnog. A mali krojač mu pokaza svoj pojas.
2: Ej! 7 jednim udarcem! A?
0: Div se osjeti ugrožen u svojoj snazi. Uze kamen, isteže ga, iz njega poče kapati voda. Krojač brže bolje izvadi krišom iz torbe komad sira, stisnu ga i voda procuri. Div onda hitnu kamen visoko, visoko, tako visoko da više i nije na zemlju pao. Tad krojač opet krišom zgrabi sa obližnjeg grma ptičicu i baci je naglo. Ova uplašena i željna slobode odljeti je da se više nikad ne vrati. Div se naljuti i uvrijedi. Zar ima neko jači od njega? Ali ništa ne reče i pozva krojača k sebi u goste. Kad dođe noć, ustupi svoj ležaj krojaču, a ovaj, mudrino snažniji, skupi se na drugom kraju kreveta i čekaše šta će biti. Neko doba noći, div skoči i velikom toljagom udari posred ležaja. Sretan što je ubio jačeg od sebe, tako je on vjerovao, leže i zaspa. A mali krojač pobježe što je dalje mogao. Tako stiže do kraljevskog dvora, pa umoran prileže i zaspa u kraljevskom vrtu. Ljudi su se okupljali oko njega i zadivljeno čitali.
2: 7 jednim udarcem.
3: Sedam kao jednim udarcem.
2: Sedam jednim udarcem.
3: Da, 7 jednim udarcem.
2: 7 jednim udarcem.
0: Glas o neobičnom junaštvu stiže i do kralja.
1: probudiše krojača, odvedeše ga kralju i ovaj zadivljen natpisom sedam jednim udarcem zadrža malo krojača na dvoru. I živio je tako krojač sretno i zadovoljno. A onda jednog dana u obližnjoj šumi pojaviše se dva diva. Uplaše narod tražio je pomoć. Kralj naredi krojaču da ubije divove. Nije baš bio siguran da ovaj to može učiniti, pa mu kao nagradu obeća svoj

svoju kćer, princezu za ženu, i o tom još pola kraljevstva. A mali hvalisavac se isprsi i ode. U šumi na proplanku spazi divove. Ogromne, preogromne.

Jakovi su se mučili dok su preskakali preko ograde, sudarajući se jedan od drugog. Clarissa ih je brojala po 10. 10, 20, 30, 40, 50. 50 Jakova u vunenim kaputima raznih boja, sa uzorkom na rombove, na dijamante, na mrežice i sa nordijskim uzorkom, baš poput garderobe pune zimskih džempira. Aću! Clarissa je kihnula. Njena spavača soba je bila preplavljena životinjama koji su svuda prosipale vunu. One su se glasale ba, ble i kopitale su se i skakale, igrajući se s njenim igračkama, čitajući knjige i isprobavajući odjeću u njenom ormaru. Činilo se da zidovi škripe i savijaju se. Buka je bila užasna, a miris piju. Koliko životinja tu ima? Clarissa ih je sve zbrojila. 10 ovaca koje je brojala po jednu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 alpaka koje je brojala po 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 lama koje je brojala po 5. 5, 10, 15, 20. I 50 jakova koje je brojala po 10. 10, 20, 30, 40, 50. To je jednako 100 životinja. Nije moglo držati 100 životinja u svojoj sobi. Možda ako budem brojala unazad, mogu ih oduzeti, pomislila je. Uzela je pramen vune, uhvaćena nosaču kreveta i počela ga uvijati dok je odbrojavala od 100. 99, 98, 97. Klupko vune u njenim rukama postajalo je sve veće i na njeno iznenađenje 3 su se ovce rasplale sve dok nisu potpuno nestale. Brojila je brže, navijajući klupno vune dok je to činila. Jedna po jedna odmotala je svaku ovcu. Kada je klupko bilo veliko poput bejsbol lopte, ovce su nestale. 100 minus 10 je jednako 90. Potom je krenula sa alpakama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 90 minus 20 je 70. Sada je klupko bilo veliko, poput košarkaške lopte, pa je namotale i lame. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 70 minus 20 je 50.

0: tada su preostali samo Jakovi. Oni su malo protestirali kada je ona počela navijati Vunu, ali ubrzo su i oni nestali. 10, 20, 30, 40, 50. 50 minus 50 je nula. Sada je Clarissa imala ogromnu klupku šarenog pletiva. Izvadila je igle za pletenje. Završila je u trenutku kada je jutarnje sunce probilo kroz zavjese. Ali Clarissa nije primijetila. Plela je cijelu noć, a sada je mirno dremala ispod svoje nove dekice, na tačkice, prugice, cik-cak i uzorak duginih boja. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Ćao, klinci!
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

I za kraj još jednom vas pozdravljamo uz pjesme i hitove Halida Bešlića, muziku koja traje i budi emocije i uvijek pronađe put do publike. Hvala vam što ste bili sa nama, ostanite uz naš program jer nas očekuje još mnogo dobre muzike. Veliki pozdrav upućuju vam Elmi.

87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice.

0: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U MAK Centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK Centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe, tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisujete proširenja obima poslovanja, tražimo odgovorne i motivisane osobe za rad na sljedećoj poziciji. Monter kalupa 5 izvršilaca. Opis poslova, priprema i montaža kalupa za betoniranje prema projektnoj dokumentaciji, zatvaranje kalupa pomoću vičanih veza, stega i zavarivanja. Demontaža kalupa i vađenje gotovih betonskih elemenata, održavanje urednosti radnog prostora i pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na gradilištu i korištenja osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Nudimo vam sigurno stabilno zaposlenje, redovna i stimulativna primanja, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, mogućnost napredovanja u okviru kompanije, rad u organizovanom, sigurnom i profesionalnom radnom okruženju. Ako želite postati

0: profesionalnog tima pozivamo vas da se prijavite i zajedno sa nama gradite kvalitetne projekte. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na mail adresu personal@sirbegovic.com. Kontakt telefon je 035 700 985.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: glas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

videos. Get me on the phone.

0: mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. U nastavku slijedi novo izdanje emisije Ljudi i religije. A u današnjem izdanju emisije za program Radio Gračanice govori Senad Mašić na temu Ljudi i religije. Između vjere i razuma. Opširnije u nastavku.
0: Religijska kultura.
2: Kako je nastala religija? Od kako postoji čovjek, postoje i pitanja ko smo, odakle dolazimo, kuda idemo. Da li neko upravlja sa svim što vidimo? Tako počinje priča o religiji, najstarijem pokušaju čovjeka da razgovara s nebom. Da li ste se ikada zapitali kako je religija zapravo nastala? I zašto su sve civilizacije u istoriji vjerovale u bogove, duhove ili nadprirodna bića? Da li je religija nastala zato što je čovjek dobio neku božansku objavu ili je ona rezultat naše psihologije, straha i potrebe za objašnjenjem svijeta? Ću dati ukratko istorijski i psihološki pregled o tome kako i zašto je religija nastala. Da nešto kažemo o praistorijskim korijenima religije. One datirajuće religiozni osjećanja nastali su u paleolitu, mnogo prije pisma i civilizacije. Kao što znate, paleolit je starije kameno doba, najstarije i najduže doba u praistoriji. Traje od nastanka čovjeka do 10.000 godina prije nove ere. Arheološki dokazi, sahranjivanje mrtvih sa predmetima pećinske slike pokazuju da su rani ljudi vjerovali u duhove, osjećali strahopoštovanje prema prirodnim pojama, to je silama, i zamišljali život posle smrti. Religija je tada imala zaštitnu i objašnjavajuću funkciju. Pomagala je čovjeku da razumije grmljavinu, smrt, bolest, stvari koje nije mogao kontrolisati. Sve ovo sugeriše da su već tada ljudi vjerovali da postoje nešto izvan fizičkog svijeta. Strah od smrti i čuda prirode bili su prva iskra vjere. Ali pitanje ostaje, zašto su ljudi počeli vjerovati u nadprirodno? Pa da nešto kažemo o tim razlozima vjerovanja u nadprirodno, u praistorijsko doba. Kao prvo, tu je strah od smrti, jedan od najvažnijih razloga za vjerovanje. Ljudi su vjerovatno jedina vrsta koja jasno razumije da će jednoga dana umriti, nestati. To stvara snažnu psihološku potrebu da smrt ima smisao, da postoji neki nastavak života i da smrt nije kraj. Religija je ponudila, pod navodnim znacima, odgovor u formuli vjeruj u mene i živjet ćeš vječno. Gotovo sve religije koriste ovu formulu. Ideje poput zagrobnog života, raja, pakla, reinkarnacije i sl. Ovo pomaže ljudima da se nose sa egzistencijalnim strahom. Zbog toga mnogi psiholozi smatraju da religija djelimično funkcioniše kao mehanizam suočavanja sa smrću. Drugi

Razlog vjerovanja u preistorijsko doba je potreba za objašnjenjem svijeta. Rani ljudi nisu imali nauku, nisu znali zašto grmi, zašto nastaju oluje, zašto dolazi do suše, zašto se javljaju bolesti i mnoge druge stvari pojave. Najjednostavnije objašnjenje je bilo neko to kontroliše. Tako su nastali bogovi prirode, na primjer bog groma, bog sunca, bog mora, bog plodnosti, ljubavi, ljepote i drugi. U mnogim starim civilizacijama kao što su egipatska, grčka ili nordijska, gotovo svaki prirodni fenomen imao je svog boga. Religija je tada bila prvi pokušaj objašnjenja svijeta. I u to vrijeme, u preistorijsko doba, religija je korištena kao društveni alat. Dakle, ona nije samo imala psihološku funkciju, imala je društvenu ulogu. Kako su društva, zajednice, postale veća, bilo je potrebno stvoriti pravila ponašanja u društvu, odnosno zajednici. Religija je pomagala da se ta pravila učvrste. Naprimjer, ne ubij, ne kradi, ne laži, poštuj starije, bude lojalan zajednici, kao i druga pravila. Kad se ta pravila povežu sa božanskim autoritetom, ljudi lakše prihvataju. Drugim riječima, religija je često djelovala kao sistem društvene kontrole i kohezije društva, odnosno zajednice. A sada nešto kažemo o evoluciji religije. Tokom istorije religija se kao i sve drugo mijenjala. Možemo njenu evoluciju posmatrati kroz tri glavne faze. Prva je animizam, vjerovanje u duhove. Počeo od latinske riječi anima, što znači duša. Druga faza je politeizam, vjerovanje u više bogova, odnosno mnogoboštvo. I treća faza, koju živimo i danas, to je monoteizam, vjerovanje u jednog Boga. Velike monoteističke religije nastale su kasno u istoriji, u posljednjih nekoliko hiljada godina. Sve naprijed navedeno pokazuje da religija nije statična. Ona se razvija zajedno sa društvom, kulturom i ljudskim znanjem. Da nešto kažemo o ovoj prvoj fazi u razvoju religije, koja se zove animizam. To je najstariji oblik religije. To je vjerovanje da sve u prirodi ima duh ili dušu. Rani ljudi su vjerovali da rijeke imaju duh, da planine imaju duh, životinje, šuma i mnogo toga. Zašto? Zato što je ljudski mozak evoluirao da traži namjeru, silu i uzrok svuda oko sebe. Ako su čuli šum u šumi, bolje je bilo pretpostaviti da je to predator, nego ignorisati opasnost. Drugim riječima, naš mozak je sklon da vidi svjesna bića čak i tamo gdje i nema. To je dakle bio prvi korak vjerovanja u duhove. U ovoj fazi religija je bila lična i plemenska, nije bilo bogova u današnjem smislu, nego samo duhova i sila prirode. Druga faza u razvoju religije je politeizam. Znači, da nešto kažemo o nastanku politeizma. Sa početkom naseljavanja i prestankom nomadskog života i prelaska na poljoprivredu nastale su agrarne religije. Plodno zemlje, ciklus godišnjih doba i sunce postaju sveti simboli. Pojavljuju se boginje plodnosti, bog sunca, bog kiše i drugi. Rituali i žrtve usmjerene su na to da priroda bude blaga, a zajednica zaštićena. Dakle, u ovoj fazi religija postaje organizovanija, povezana sa godišnjim dobima, žetvom, prirodnim ciklusima. U ovim ranim civilizacijama, kao što su Mesopotamija, Egipat, Indija, Kina i Grčka, religija se razvila u složene sisteme bogova. Dakle, politeizam je vjera u više bogova, mnogoboštva, od koji svaki ima svoju oblast. Naprimjer, u Egiptu Ra je bio bog sunca. Ozaris je bio bog smrti. Izida, boginja plodnosti. U Grčkoj Zeus je bio bog neba. Atina, boginja mudrosti. Apolon, bog svjetlosti i sunca. U Rimu Jupiter je bio vrhovni bog, bog neba. Mars je bio bog rata. Venera, boginja ljubavi i ljepote. Dakle, bogovi postaju ličnosti sa ljudskim osobinama,
moćne,

0: puni strasti i ljubomore. U ovoj fazi razvoja religije sveštenstvo postaje poseban stalež društva. Hramovi i sveštenici postaju središte društva. Religija sada postaje državna institucija i sredstvo moći i kontrole ljudi. Treća faza razvoja religije koju danas živimo je monoteizam. Javlja se oko 1200. godine prije nove ere. Pojavljuje se kao ideja o jednom Bogu, stvaraocu svega. To je ogromna civilizacijska promjena. Prvi trajni monoteizam javlja se u judaizmu. Kasnije su iz njega nastali, odnosno razvili se hrišćanstvo, prvi vijek nove ere, islam sedmi vijek nove ere. Ove religije donose etički monoteizam, Boga koji ne traži samo žrtve, već pravdu, milosrđe i moral. U ovoj fazi religija prvi put postaje moralni zakon. Postaje univerzalna i moral se izjednačava sa vjerom. Pored ovih monoteističkih religija nastale su i filozofske ili istočne religije u Indiji i Kini 500 godina prije nove ere. Dakle, na istoku se razvijaju religije bez ličnog Boga, više kao filozofski sistemi, kao što je hinduizam. Hinduizam vjeruje u različite kultove sa fokusom na reinkarnaciju i karmu. Vjeruje u jedno sve prožimajuće vrhovno biće Brahman, ali kroz mnoštvo božanstava deva. Budizam je drevna istočnjačka filozofija, učenje i religija bez koncepta Boga stvoritelja. Uči kako se osloboditi patnije kroz unutrašnji mir i postizanje prosvjetljenja nirvani. Kroz razumijevanje prave prirode stvarnosti, tu imamo konfucijanizam i daoizam. To su više etičke i društvene doktrine nego religija u zapadnom smislu. Ovdje religija postaje put ka mudrosti, a ne sistem vjerovanja, zasnovan na učenju mudraca Konfučija, koji naglašava moral, društveni poredak, poštovanje predaka i hijerarhiju. I na kraju nešto kažemo o religijama u modernom dobu. Moderno doba se smatra od 16. vijeka pa nadalje. Treba istaći posebno da renesansa i prosvjetiteljstvo i prosvjetiteljstvo donose sumnju u autoritet religije. Prvi put u istoriji. Nauka počne objašnjavati ono što je religija tumačila kao nadprirodno. Javljaju se prvo deizam, koji smo pominjali u drugom videu. Deizam kaže Bog je stvorio svijet, ali se ne miješa u njega. I kasnije sekularizam i ateizam. U 20. i 21. vijeku religija postaje lični izbor. Sve više ljudi vjeruje na svoj način, duhovnost bez institucija. Religija gubi monopol nad istinom, ali ne nestaje, samo mijenja oblik. Prilagođava se. I danas postoje tri glavna trenda kad su u pitanju monoteističke religije. Prvi je tradicionalna religioznost i dalje prisutna u mnogim kulturama. Tu imamo individualnu duhovnost, to je vjera bez institucija, gdje se kaže vjerujem u nešto, ali ne idem u crkvu ili džamiju. I ateizam i sekularni humanizam i svi drugi oblici nevjerovanja u Boga o kojima smo govorili u videu 2, ateizam, agnosticizam, sekularni humanizam, skepticizam, antiteizam, ignosticizam, apateizam, gdje smo rekli da je moral i smisao života bez Boga oslonjen na ljudski razum i empatiju. I da zaključim, kad pogledamo istoriju, religija je nastala kao rezultat kombinacije više faktora, ljudskog straha, straha o smrti, potrebe za objašnjenjem prirode i društvene organizacije. Evoluirala je od magije preko bogova i hramova do etičkih i filozofskih sistema. Religija je najduža priča o pokušaju čovjeka da razgovara sa nebom. Za razliku od nauke koja pokušava da sazna i razumije svemir i planetu Zemlju.
1: Religijska kultura.
2: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za novo izdanje.

0: emisije Ljudi i religije na talasima Radio Gračanici. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite u nastavku programa sa nama.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Radio Gračanica.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: ćemo se na najznačajnije vijesti i izdvojiti teme koje su privukle pažnju javnosti, podsjetiti na događaje koji su obilježili sedmicu iza nas. Poljoprivredni proizvođači traže da se proglasi elementarna nepogoda zbog smanjenog prinosa poljoprivrednih usjeva. U organizaciji Crvenog križa Građanica upriličeno je druženje za dobrovoljne davaoce krvi koji su krv darovali do 50 puta. Učenici osnovne škole Hasan Kikić obilježili svjetski dan bez automobila. O digitalizaciji zdravstvenog sistema govorit će Rijad Kurtalić, glasnogovornik zavoda. Sedmicu završavamo pozitivnom poduzetničkom pričom podržanom od strane Impact fondacije.
1: Sedmica.
0: Proizvođači izbrajaju štetu nastalu uslijed visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika. Posebno su pogođeni usjevi kukuruza, a rezultat

0: rezultat je smanjen prinos. O svemu opširnije u nastavku. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. Uz izve Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
1: Zemljoračkoj zadruzi iz Gračanka, iz Gračanice, jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gračanka, ko što sve znate, bavi se u tri sektora radi, animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona koji je naš glavni proizvod za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon tu jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupa dosta skratila. Tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. avgustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. Ali znali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup i do kraja septembra mjeseca. Ali već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca kornišona. Što se tiče sami zemljoračke zadruge Gračanka, opak, mi ćemo prevazići sve probleme. Na neki način neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši operanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
0: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenama stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
1: Mi smo od prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment nijednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30-40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad

0: ako bude kiše, da se krene u rane i sjetve ovaj kultura koje će doći u rano proljeće, koje se mogu krne kulture, koje se mogu skidat za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
1: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatno manji. Kako su kazali, poljoprivredni proizvođači samo zbrajaju štete.

0: Na izletištu Visu priličeno je druženje i podjela zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv darovali do 50 puta. Izveštaj pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: Mirsad Maglajlić primjer je zdravog čovjeka koji je za života 118 puta darovao krv.
2: Da nisam ovoliko radio, ja mislim da sam mogao dogurati do 200 donacija i da sam dogurao 200 donacija zlatni sat i donio iz Italije. Sin je moj bio najmlađi davaoc krvi u grupi krvi fabrike Guma Michelin u Italiji. Odviše čitao Italiju, bio predsjednik omladine. Tako da je on sad već sa 39 godina preko 80 donacija ima i on ima već dvije zlatne medalje. Ja nikad nisam imao

0: problema. Krenuo sam sa 3 deca u ono vrijeme, 3 deca uzmato, sad je ovdje 4, u Italiji pola litra svaki put, svaka donacija moja je išla pola litra, to je 2 litra godišnje, jel, je to malo, preko 30 litara krvi čiste, preko 40 litara plazme i 2 put trombot sam dao u Tuzlu. Što sam ja najponosniji, ja sam 71 godišnjak, ja još nikakvih zdravstvenih problema nemam, ja ne znam šta je tableta, tako da kažem da sam ja ponosan na svoj život, kako živim. Jes da sad živim sasvim drugčije, ne jedem hljeb, ne jedem slatko, doručak je bobičasto voće moje koje ja proizvedem, tako sam ga usredio da vrijeme sebi mi prođe u tome svemu, ali imalo i radim, nasjedim ga.
1: S ciljem promocije dobrovoljnog darivanja krvi, na izletištu Vis je u organizaciji Crvenog križa Gračanica organizovano druženje dobrovoljnih davalaca krvi te dodjela zahvalnica ljudima koji svojim humanim činom pomažu drugima i spašavaju živote. Svi dobrovoljni davaoci krvi imali su priliku prethodno obavijestiti Crveni križ Gračanica o svom učešću. Ovo je najmanje što možemo učiniti za ljude koji doniraju svoju dragocjenu krv, kaže Jusuf Nurkić, predsjednik organizacije Crvenog križa Gračanica.
2: Gradska organizacija Crvenog križa u čast dobrovoljnih davalaca krvi organizuje ovo druženje s ciljem da se podijeli zahvalnice dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali 10 do 50 puta. Kategorija žena i kategorija muškaraca. Od 50 do 100 davaoci koji su dali krv dodjeljuje kantonalna i federalna organizacija Crvenog križa. Ovim ljudima hoćemo da se odužimo za njihovu nesebičnost, za njihovu humanost i za sve što čini besplatno, daruju najdragocjeniju tvar na ovom planeti. Krv. Krv je jedina tvar koja se ne može proizvesti, izuzev ljudski organizam.
1: Među najmlađima koji su primili zahvalnicu bila je 26-godišnja Amina Mujić, koja od svoje 18. godine redovno daruje krv.
3: To je bilo u srednjoj školi, na 4. godini, kad je bilo organizovano dobrovoljno darivanje krvi u srednjoj školi. I onda činjenica da stvarno moja krv može nekom spasti život, a i danas sutra, ne daj Bože, da se meni nešto desi, imaš neku sigurnost. To je to što me motiviše da nastavim sa ovim. I stvarno je danas kad sam vidjela ove ljude koliko puta dali, ono, kontant. Zašto nisam ranije, ali ne može ranije. Što imam svakog 4 mjeseca. Postrosi sam grafički dizajner. Upravo kad sam dala ovo 10. put, prijateljica išla sa mnom i on samo sam mu rekla zašto ne biti i uspjela da taj dan bez ikakvih problema i nastavit će da daje. I još par ljudi sam isto tako motivisala. Čak sam i mamu svoju motivisala. Rekla je da će prvom prilikom otići da testira krv i da proba dati.
1: Nakon dodjele zahvalnica, druženje je nastavljeno uz roštilj, piće i razgovor u ambijentu izletišta Vis.
4: Sedmica.
5: Učenici osnovne škole Hasan Kikić obilježili su svjetski dan bez automobila, priču je pripremio Kenan Mehić.
6: Svjetski dan bez automobila obilježava se 22. septembra u okviru Evropske sedmice mobilnosti. Na ovaj dan širom svijeta se organizuju događaji i aktivnosti u cilju promovisanja kvalitetnijeg javnog prijevoza, biciklizma i pješačenja kao i zdravijeg života generalno. S tim u vezi učenici osnovne škole Hasan Kikić kroz dva dana učestvovali su u obilježavanju svjetskog dana bez automobila. Govori Nihad Mehimbašić, nastavnik u osnovnoj školi Hasan Kikić te voditelj sekcije izviđači.
7: Ove godine smo fokus stavili na sigurnost učesnika u saobraćaju, a prije svega na djecu koja voze bicikle i trotinete, pošto evo to se omasovilo, međutim djeca izađu na put, izađu u saobraćaj, ne znaju pravila.
6: Projekat je trajao dva dana.
7: Juče 21.9. pripadnici policijske uprave Gračanica, kojim se ovom prilikom zahvaljujem, održali su predavanje učenicima 3., 4. i 5. razreda koji su danas učestvovali u ovoj promo vožnji povodom dana bez automobila, gdje su im ukratko objasnili saobraćajna pravila, koja su zakonske regulative, kad smiju izaći u saobraćaj, pod kojim uvjetima. Nakon toga ja sam održao predavanje o zaštitoj opremi koji moraju imati i ovdje smo na poligonu imali jednu praktičnu vježbu. Danas smo ono sve što smo jučer predavali, danas smo evo pokušali da primijenimo u jednoj promo vožnji kod grada, na ovaj način privučemo pažnju javnosti

0: osiguranja. Govori glasnogovornik Rijad Kurtalić.
1: Smo mi 2022. godine, kada smo krenuli sa procesom implementacije integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema, tada smo našim osiguranim licima obećali osnovne module i to smo te godine realizovali, od uvođenja elektronske zdravstvene legitimacije, elektronskog recepta, laboratorijskih pretraga, ortopedskih pomagala, te dijagnoških procedura. I svake godine smo nastojali da širimo taj modul, da našim osiguranim licima omogućimo veći set prava i brži pristup prema zdravstvenim uslugama. Tako smo i početkom ove godine digitalizovali, odnosno deficitarne usluge smo zamijenili, dakle, izdavanje saglasnosti papirnim putem, uveli smo, dakle, elektronske uputnice za deficitarne usluge, gdje osigurana lica u kojima indicira se deficitarna usluga u toku dana bude odmah odobrena i zdravstvena ustanova u najmanjim rokom, mogućim rokovima zakazuje termine i obavlja tu pretragu. I moramo pomenuti portal Moje zdravlje koje smo uveli prije 2 godine, gdje smo kroz taj portal omogućili osiguranim licima da sve ovo sa što smo pomenuli, sve ove module, da na jednom mjestu, da tako kažem, iz svog doma na bilo kojem uređaju mogu pratiti statuse osiguranja, snimke, očitane nalaze od dijagnostike, ortopedska pomagala i naravno da smo taj portal proširili sa deficitarnim uslugama i ostalim patohistološkim nalazima, proširili laboratorijske pretrage da oni da se to putem portala može vidjeti, dakle, da se ne bi bez potrebe odlazilo doktoru. I početkom godine smo najavili i ampulu i evo od 1. septembra zajedno sa domovima zdravlja krenuli smo taj proces i pokrenuli smo, dakle, taj digitalizaciju e-ampula kroz domove zdravlja. Šta to znači? Dakle, to podrazumijeva uvezivanje domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indicirana ampulirani lijek, da su i bili primuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve Zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju.
0: Uvođenjem e-ampule stvaraju se pretpostavke za veću transparentnost, bolji nadzor nad korištenjem lijekova i efikasnije upravljanje sredstava zdravstvenog osiguranja, pojašnjava Kurtalić.
1: Posljednjim izmjenama i dopunama finansijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova. Lista ampuliranih lijekova koje donose ministarstvo je taka specifična, dakle, definisano je da je to u nadležnosti domova zdravlja. I na toj listi postoje, dakle, spisak ampuliranih lijekova i uslov, odnosno doktrinarni pristupi. Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja. Dakle, ovim modulom smo pokušali da približimo našim osiguranim licima i da olakšavamo, dakle, da što prije i brže ostvare pravo na ove ampulirane lijeke, a svakako da će biti i lakše za samu realizaciju i potrošnje ampuliranih lijeka od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Još jednom treba naglasiti, dakle, nabavka ampuliranih lijekova je u nadležnosti domova zdravlja, a posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana Zavod je obezbijedio sredstva za finansiranje nabavke te ampuliranih lijekova i treba podcrtati, imali smo upite od strane osiguranih lica, da li to znači da oni imaju pravo, dakle, na neograničenu količinu ampuliranih lijekova kada im se odredi terapija, dakle, listom ampuliranih lijekova je predviđeno da oni imaju pravo na jednodnevnu terapiju, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente.
0: U Zavodu zdravstvenog osiguranja pitali smo da li se ampulirani lijekovi nalaze na esencijalnoj listi. Odgovara Kurtalić.
1: Pulirane lijekovi nisu na listi esencijalne liste, pulirane

0: Kao sam pomenuo, oni su na listi ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva, dakle postoji spisak ampuliranih lijekova i postoji uslovi smjernice ko može ostvariti pravo za koji ampulirani lijek. Kada je riječ o portalu Moje zdravlje, mi smo u procesu nadogradnje i tog dijela da osigurana lica mogu i putem portala pratiti svoju realizaciju, potrošnju ampuliranih lijekova. Kao što smo najavili, dakle, proširenje portala za ovu godinu gdje smo pored onih osnovnih modula uveli smo sada da osigurana lica mogu pratiti svoje patohistološke nalaze i proširen set laboratorijskih usluga. A ja bi opet ovdje skrenuo pažnju i podcrtao vezano za portal Moje zdravlje, dakle, gdje smo, zaista imamo pozitivne reakcije strane osigurana lica da oni mogu pratiti sve svoje obaveze u smislu da ukoliko su naručeno bilo koju dijagnostičku proceduru da mogu pratiti kada im je termin u kojoj zdravstvenoj ustanovi je obavljen, će obaviti pretragu. Kada obavi te pretrage, u svakom momentu putem portala može pogledati i očitan nalaz i naravno i snimke te dijagnoške procedure, a svakako i doktor taj u sistemu sve to vidi i nema bespotrebnog hodanja osigurana lica prema ljekarima u domovima zdravlja, a i u konačnici prema zavodu radi određene vrsta provjere. I u toku je, dakle, nadogradnja portala Moje zdravlje i u smislu ampulirane lijekova da lica i to mogu pratiti putem tog portala.
1: Cilj digitalizacije zdravstvenih usluga jeste da administracija bude jednostavnija, a vrijeme zdravstvenih radnika i pacijenata što kvalitetnije iskorišteno.
2: Sedmicu
1: završavamo pozitivnom poduzetničkom pričom podržanom od strane Impact Fondacije. Hasiba Šabić-Nurić.
2: Mlada majka dvije kćerke, Hanifa Mula Husinović, je uz podršku fondacije Impact napravila korak ka svom prvom samostalnom biznisu, te je nakon obuke i finansijske podrške otvorila Graškograd, dnevni centar namijenjen brizi o djeci predškolskog i školskog uzrasta od 3 do 10 godina. Centar je nedavno zvanično otvoren te još uvijek prima svoje polaznike. Ideja je ponuditi siguran, ugodan i sadržajan prostor u kojem djeca mogu provoditi vrijeme, družiti se, igrati i učiti dok roditelji završavaju svoje svakodnevne obaveze. Mlada poduzetnica do ove ideje došla radeći u igraonici Graškogad, koja je ranije radila po drugačijem konceptu.
3: Primijetila sam kroz razgovore s roditeljima da roditelji imaju taj neki problem gdje djecu da ostave, obzirom da kod nas u gradu ima jedan ili dva produžena boravka. Tako sam došla na ideju da Graškograd pretvorim u dnevni boravak za djecu. U sklopu tog dnevnog boravka je boravak ne samo za školarce, nego i za mlađu djecu. To može biti boravak na mjesečnom nivou, na pola mjeseca, dnevno, na nekoliko sati. U suštini cilj je bio olakšati roditeljima i izaći u susret roditeljima na taj način. Graškograd se pored dnevnog boravka djece odvijaju i ostale aktivnosti, to jest rođendani, radionice, to nešto što nije nestalo, nego se nastavilo samo na neki ljepši, bolji i bogatiji način.
2: Sredstva koja je Hanifa dobila od Impact fondacije djelimično je uložila u dodatnu edukaciju i profesionalno usavršavanje kako bi bila što kompetentnija za rad sa djecom. Roditeljima je pružena i olakšica odvođenja djece u školu ili preuzimanje djece iz škole u zavisnosti od smjene učenika.
3: Cilj je bio da, što se tiče, znači, dnevnog boravka, da djeca imaju taj neki svoj prostor, školarci ili i manja djeca, za obavljanje domaćih zadataka, za neke radove, radionice, ali pored toga cilj mi je bio da djeca imaju i neki svoj kutak za igru. Zato Graškograd nije klasični dnevni boravak, nego boravak u sklopu igraonice, gdje je djeci u toku dana isplanirano zadaci i isplaniran je sat za igru.
2: Za što ugodniji boravak djece tokom dnevne brige, osim prostrane dvorane, uređeno je i dvorište sa prateći mobilijarom za boravak djece na otvorenom u jednom dijelu dana. Prostor Graškograda osmišljen je tako da djeci pruži ugodan, siguran i zanimljiv boravak. Opremljen sadržajima koji najmlađima omogućavaju igru i zabavu. Tu su trampolina, dječja kućica i tobogani.
3: Cilj je da djeca sebi u toku dana, u toku tog sata igre, da mogu da sebi osmisli neke društvene igre gdje će zajedno surađivati, gdje će dijeliti prostor, dijeliti male prostorije koje se nalaze unutar igraonice.
2: Fondacija Impact ovaj projekat je podržala sa 5000 maraka, a osim toga važnost ideje podržalo je i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kroz javni poziv za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona.
3: Kroz Impact smo imali i edukacije, obuke višednevne, što nam je jako koristilo u samoj realizaciji našeg poslovnog plana.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
4: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
3: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
4: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
5: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: temu Muzički magazin.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas i ove nedjelje sa talasa Radio Gračanice. Vrijeme je za novo izdanje emisije C-Mol. Donosimo muzičke novitete iz naše zemlje, ali i iz zemalja regije. Zdravko Čolić obradovao je publiku otkrivši da će 30. septembra objaviti novi album pod nazivom Maštam i praštam, koji sadrži 12 pjesama. Album je trenutno u predprodaji, a od 30. septembra bit će dostupan na streaming platformama, u vinilu i CD-u. Maštam i praštam nastao je u izdanju

čast jednom od najvećih muzičara naših prostora, Toši Proeskom, objavljeno ekskluzivno dvostruko vinil izdanje The Very Best of Toše Proeski. Anđeoski glas koji je spajao regiju, emocija koja nikad ne blijedi i pjesme koje su postale bezvremenski klasici, konačno su dobile svoje zasluženo mjesto na gramofonskoj ploči. Glavni urednik Hit Rekordca Miroslav Rus ne skriva ponos povodom izlaska ovog dvostrukog izdanja. Tim više jer poznato je kako su Rus i Proeski prije svega bili prijatelji, a njihova autorsko-pjevačka saradnja iznjedrila je i nekoliko bezvremenskih pjesama. Tu je i nezaobilazna

Nakon nastupa na Splitskom festivalu 2025. sa pjesmom Anđeli postoje, te ovogodišnjih izdanja Vrata srca i Da te ljubim, hrvatski muzičar Gino Mario predstavlja novi singl i video spot S tobom najbolje. Riječ je o emotivnoj dalmatinskoj pop pjesmi, o ljubavi koja donosi mir, o osobi uz koju uprko svim nemirima, sumnjama i teškim danima znaš da ti je jednostavno najbolje. Kroz prepoznatljiv dalmatinski izražaj, mediteransku toplinu i savremenu poprodukciju, pjesma donosi iskrenu ljubavnu priču i refren koji sve govori u jednoj rečenici. S tobom uvijek mi je

od 700 koncerata i edukativnih programa. Predstavili više od 1000 muzičara, uključujući i više od 130 iz Bosne i Hercegovine, osvajali nagrade za najbolja grafička rješenja plakata, web stranica, ali i za odvažan program, najveću strukovnu nagradu koju je Jazz Fest u Sarajevo i Edinu Zupčeviću, osnivaču i umjetničkom direktoru, dodijelio Europe Jazz Network. U konkurenciji više od 1000 festivala, koncertnih dvorana i klubova posvećenih džezu i improviziranoj muzici. Ovogodišnji ljubitelji proslavit će od 4. do 7. novembra zajedno s muzičarima iz 16 zemalja, Sjedinjenih Američkih Država, Kube, Španije, Portugala, Meksika, Jamajke, Njemačke, Palestine, Turske, Francuske, Nizozemske, Makedonije, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na koncertima koji će biti održani u Narodnom pozorištu i Pozorištu mladih. Festival 4. novembra otvara najznačajniji big band ovog dijela svijeta, Makedonski nacionalni džez orkestar. Premijerno su ih predstavili u Sarajevu prije 2 godine na sjajnom, rasprodanom koncertu kada su izvodili repertoar Ramba Amadeusa. Ovaj put u Sarajevo donose Macedonian Dream, kolekciju tradicionalnih makedonskih pjesama u izvedbi vrsnih muzičara.

treba mi ljubav je autorska pjesma Impuls benda. Snežana Uzunović je svojim emocijama i prelijepim izvođenjem ovoj pjesmi dala život i prenijela njenu priču na poseban način. Ako ste ikada osjetili da nekome kažete da vam nedostaje ljubav, da vam je neko potreban ili jednostavno želite da imate nekoga pored sebe, možda ćete upravo u ovoj pjesmi pronaći prave riječi za ono što osjećate. Spot za pjesmu Treba mi ljubav sniman je u Toskani i prepun je prelijepih kadrova koji ovoj pjesmi daju još veću emociju.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Ako je gradnja vaša potreba.
6: Ako je gradnja vaša zanimacija.
5: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
6: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
5: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
6: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
5: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
6: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
5: Boskom želi i radi samo najbolje.
6: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
5: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
6: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
5: Boskom Babići.

0: Pezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu,

kraj još jednom vas pozdravljamo uz pjesme i hitove Halida Bešlića, muziku koja traje i budi emocije i uvijek pronađe put do publike. Hvala vam što ste bili sa nama, ostanite uz naš program jer nas očekuje još mnogo dobre muzike. Veliki pozdrav upućuju vam Elmini Sad.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

95 MHz. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

0: kakvoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktore, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Radio Casta. Nastavljamo tamo gdje smo stali kao prethodna dva izdanja Radio Casta. Govorimo o nordijskoj regiji. Do sada smo izvještavali, donosili priče i zanimljivosti o Danskoj i Islandu. Ovoga puta red je došao na Norvešku, treću zemlju nordijske regije. Prije samog početka govora o Norveškoj, da ponovimo u kratkim crtama da je nordijska regija, koju neki poistovjećuju sa Skandinavijom, predstavlja regiju Sjeverne Europe, koja obuhvata sljedeće zemlje, a to su Danska, Island, Norveška, Finska i Švedska. I naravno tri autonomne oblasti u okviru ovih država, Farska ostrva u okviru Danske, Grenland u okviru Danske i Ålandska ostrva u okviru Finske. Zastave su slične, izuzetak Grenland i Laponskog naroda koji umjesto krsta imaju zasnovano zastavu na principu bliže barjaku lociran krug. Idemo na muzički predah, nakon toga govorimo o Norveškoj.

Kao što smo i najavili, u nastavku o parlamentu Norveške. Norveški parlament je nosilac zakonodavne vlasti u Norveškoj, sastoji se od 169 članova koji se biraju na mandatu trajanju od 4 godine, s tim da se njih 150 direktno bira iz ukupno 19 izbornih jedinica, dok se dodatnih 19 članova bira na osnovu proporcionalne zastupljenosti. Izborni prag iznosi 4% od ukupnog broja glasova. Parlament se sastoji od gornjeg i donjeg doma. Prilikom prvog zasjedanja novoizabrani parlament 1/4 svojih članova delegira za gornji dom, što je na norveški lagting, dok preostali članovi sačinjavaju donji dom odelsting. Parlament u svom radu bira i 12 različitih odbora, kao što su odbor za pravosuđe, za financije i druge. Posebni parlamentarni odbor za vanjske poslove je dodatno proširen u odnosu na ostale odbore. Oba doma norveškog parlamenta biraju svog predsjednika i načelno su ravnopravni u svom radu, s tim što pravo zakonodavne inicijative ima isključivo dom, donji dom, što znači da se inicijativa o zakonskim odredbama prosljeđuje od donjeg ka gornjem domu parlamenta. U slučaju različitih mišljenja između domova o prijedlogu zakona odlučuje se dvotrećinskom većinom svih članova parlamenta na zajedničkoj sjednici. Dvotrećinska većina parlamenta je potrebna i u slučaju promjene ustava. Kada govorimo o privredi Norveške, zahvaljujući prirodnim bogatstvima i visoko razvijenoj privredi, Norvežani danas imaju drugi najveći BDP po stanovniku u Evropi, nakon Luksemburga, i četvrti najviši BDP po glavi stanovnika u svijetu. Norveška trenutno slovi kao druga najbogatija zemlja u svijetu po novčanoj vrijednosti, odnosno najvećim kapitalnom rezervom po glavi stanovnika. Norveška je zadržala prvo mjesto u svijetu prema UNDP-ovom Human Development Indexu, ljudski razvojni indeks, i to 6 godina u kontinuitetu od 2001. do 6. a zatim i 2009. i 2010. godine. Životni standard u Norveškoj je među najvišim u svijetu. Norveška privreda je uspješan primjer mješovite ekonomije, kombinacija razvijene kapitalističke i socijalne države, slobodnog tržišta,

i većinskog državnog vlasništva u nekim ključnim privrednim sektorima. Državni prihod o eksploataciji prirodnih resursa uključuje značajan doprinos od proizvodnje nafte. Norveška ima vrlo nisku stopu nezaposlenosti koja trenutno iznosi oko 2,6%. 69% stanovništva u životnoj dobi od 15 do 74 godina su zaposleni. Proizvodnja produktivnosti kao i prosječna zarada po satu u Norveškoj je među najvišim na svijetu. U decembru 2013. godine Norveška imala populaciju od 5 milijuna stanovnika. Etnički Norvežani su narod germanskog porijekla. S obzirom na ekonomsku razvijenost i blagostanje koje vlada u društvu, Norveška je krajem 20. vijeka privukla brojne imigrante iz Južne i Istočne Europe, Srednjeg Istoka, Afrike i Azije. Ove skupine naroda govori različitim jezicima i dolaze iz različitih kultura i regija. Službena istraživanja iz 2013. godine pokazuje da 86% ukupnog stanovništva Norveške ima barem jednog roditelja rođenog u Norveškoj. Više od 710.000, od oko 14% su emigranti i njihovi potomci, dok postoji 117.000 stanovnika druge generacije emigranata rođenih u Norveškoj. Od ukupnog broja emigranata njihovih potomaka, njih 323.000, oko 39% dolazi iz država zapadne kulture, Australija, Severna Amerika i država Europe, dok 505.000 emigranata dolaze iz drugih dijelova svijeta, Maroko, Irak, Somalija, Pakistan i Iran. U 2012. godini od ukupno 660.000 stanovnika emigrantskog porijekla, njih 407.000 ima norveško državljanstvo. Još jedan muzički predah.

2012. godine. U 2011. oko 66% svih novorođenčadi su kršteni, a oko 65% svih 15-godišnjaka je registrovano u crkvi. Pa ipak samo 20% Norvežana se izjasnilo da religija zauzima važno mjesto u njihovom životu, te su po tome jedna od najnereligioznih nacija u svijetu. Četvrti poslije Estonije, Švedske i Danske. U ranim 90-im studija procenjuje da samo 4,7 do 5,3% Norvežana posjećuje crkvu jednom sedmično i to za vrijeme mise. Ova brojka je pala na oko 2% prema podacima iz 2009. i 10. a u 2010. godini oko 10% stanovništva se izjasnilo kao religijski neopredjeljenim. Oko 9%, 431.000 ljudi bili su pripadnici vjerskih zajednica izvan Norveške crkve. Kršćana izvan Norveške crkve ima ukupno oko 4,9% od ukupnog stanovništva, a najveći broj njih su pripadnici katoličke crkve, oko 83.000 članova, prema statistici vlade iz 2009. Ostale kršćanske zajednice su evangelistička, luteranska, slobodna crkva Norveške, metodisti, baptisti, pravoslavci, adventisti, asirci, kaledejci i drugi. Švedska i finska islamska luteranska kongregacija u Norveškoj ima oko 27.500 članova ukupno. Ostalih kršćanskih religijskih vjerskih zajednica ima manje od 1% pojedinačno, uključujući 12.000 Jehovinih svjedoka. Među nekršćanskim religijama, islam je najveća sa populacijom od 107.000 stanovnika. Islam praktikuju uglavnom somalijski, arapski, bošnjački, albanski, turski migranti, kao i Norvežani pakistanskog porijekla. Obrazovanje Norveške. Visokoškolsko obrazovanje u Norveškoj se odvija na 7 univerziteta, 5 specijalizovanih fakulteta, 25 univerzitetskih koleđa, kao i na nekoliko privatnih. Ovaj tip obrazovanja je usklađen prema bolonskom principu i uključuje dodiplomski studij koji traje 3 godine, master postdiplomski studij od 2 godine i doktorski od 3. Akademska godina traje 2 semestra od augusta do decembra i od januara do juna. Krajnja nadležnost nad obrazovanjem leži na Norveškom ministarstvu za obrazovanje i istraživanje. I za kraj radiokasta nešto o jeziku. Norveški jezik spada u grupu germanskih, a službeni jezik je jezik norveški. Ima dvije pisane varijante, bokmal, što je književni jezik, i nynorsk, što je novo norveški. I oba su priznata kao službeni. Bokmal koristi velika većina, od oko 80-85%, oko 95% stanovništva govori norveški kao prvi ili maternji jezik, iako mnogi govore dijalektima koji se mogu značajno razlikovati od književnog jezika. Svi norveški dijalekti međusobno su razumljivi, pa ipak, koji su u manjoj mjeri izloženi drugim dijalektima osim ova dva, mogu imati poteškoće sa razumijevanjem fraza i izgovorom. Norveški jezik je sličan drugim jezicima u Skandinaviji, švedskom i danskom. Sva tri jezika su međusobno razumljivi i mogu se koristiti u komunikaciji među stanovnicima skandinavskih zemalja. Kao rezultat saradnje u okviru Nordijskog vijeća, stanovnici svih nordijskih zemalja, uključujući Island i Finsku, imaju pravo da u komunikaciji sa norveškom vlašću koriste svoj vlastiti jezik. Glavni strani jezik koji se izučava u norveškim osnovnim školama je engleski i smatra se međunarodnim jezikom nakon Drugog svjetskog rata. Većina stanovništva tečno govori engleski, pogotovo oni rođeni poslije Drugog svjetskog rata, njemački, francuski, španski također se uče kao drugi ili treći jezik. Radio Kast. Dragi slušateljke i slušatelji, pratili ste novo izdanje Radio Kasta, govorili smo o nordijskoj regiji i državi te regije Norveškoj. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje, ustala se Radio Gračanice. Head

0: Hello ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.
3: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
4: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisujete proširenja obima poslovanja, tražimo odgovorne i motivisane osobe za rad na sljedećoj poziciji. Monter kalupa 5 izvršilaca. Opis poslova, priprema i montaža kalupa za betoniranje prema projektnoj dokumentaciji, zatvaranje kalupa pomoću vičanih veza, stega i zavarivanja. Demontaža kalupa i vađenje gotovih betonskih elemenata, održavanje urednosti radnog prostora i pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na gradilištu i korištenja osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Nudimo vam sigurno stabilno zaposlenje, redovna i stimulativna primanja, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, mogućnost napredovanja u okviru kompanije, rad u organizovanom, sigurnom i profesionalnom radnom okruženju. Ako želite postati dio uspješnog i profesionalnog tima, pozivamo vas da se prijavite i zajedno sa nama gradite kvalitetne projekte. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na mail adresu personal@sirbegovic.com. Kontakt telefon je 035 700 985.
3: Oglasi i obavještenje.
4: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
3: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živine.

0: zna, potrebno je samo malo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

posljednju suzu, pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

ne bi čovjek nikad rekao da tu može živjet neko što će jednom promijeniti svijet.

0: Reklame koje se slušaju. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Radio Gračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.

0: magazin.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas i ove nedjelje sa talasa Radio Gračanice. Vrijeme je za novo izdanje emisije C-Mol. Donosimo muzičke novitete iz naše zemlje, ali i iz zemalja regije. Zdravko Čolić obradovao je publiku otkrivši da će 30. septembra objaviti novi album pod nazivom Maštam i praštam, koji sadrži 12 pjesama. Album je trenutno u predprodaji, a od 30. septembra bit će dostupan na streaming platformama, u vinilu i CD-u. Maštam i praštam nastao je u izdanju Croatia Recordsa. Na društvenim mrežama objavljena je i lista pjesama. Zdravko Čolić je i ovaj put sarađivao sa ekipom koja garantuje uspjeh, u kojoj su između ostalih Dino Merlin, Zlatan Fazlić Fazla, Nikša Bratoš, Tonči Huljić i Antonija Šola. Zdravko Čolić je učestvovao u pisanju pjesama Teče Una te Kako plače ovaj lav. Publici su od ranije poznate pjesme koje je napisao Merlin, Proljeće za ljubavnike, Zašto ona i Biraj ti. Zlatan Fazlić Fazla i Nikša Bratoš napisali su Vrijeme ljubavi i nade. BH pjevač i ovim izdanjem pokazuje kontinuitet u radu povezujući iskustvo višedecenijske karijere sa zvukom prilagođenim savremenoj publici. Album je istovremeno namijenjen dugogodišnjim fanovima koji u njegovim pjesmama prepoznaju poznatu emociju, ali i novim generacijama slušalaca koje tek otkrivaju njegov muzički izraz.
2: Slušaj srce.

U čast jednom od najvećih muzičara naših prostora, Toši Proeskom, objavljeno ekskluzivno dvostruko vinil izdanje The Very Best of Toše Proeski. Anđeoski glas koji je spajao regiju, emocija koja nikad ne blijedi i pjesme koje su postale bezvremenski klasici, konačno su dobile svoje zasluženo mjesto na gramofonskoj ploči. Glavni urednik Hit Rekordca Miroslav Rus ne skriva ponos povodom izlaska ovog dvostrukog izdanja. Tim više jer poznato je kako su Rus i Proeski prije svega bili prijatelji, a njihova autorsko-pjevačka saradnja iznjedrila je i nekoliko bezvremenskih pjesama. Tu je i nezaobilazna Igra bez granica, jedna od onih koje su obilježile Tošinu karijeru, te ostala zapisana u regionalnu muzičku historiju zauvijek.

Nakon nastupa na Splitskom festivalu 2025. sa pjesmom Anđeli postojete ovogodišnjih izdanja Vrata srca i Da te ljubim, hrvatski muzičar Gino Mario predstavlja novi singl i video spot S tobom najbolje. Riječ je o emotivnoj dalmatinskoj pop pjesmi, o ljubavi koja donosi mir, o osobi uz koju uprko svim nemirima, sumnjama i teškim danima znaš da ti je jednostavno najbolje. Kroz prepoznatljiv dalmatinski izražaj, mediteransku toplinu i savremenu pop produkciju, pjesma donosi iskrenu ljubavnu priču i refren koji sve govori u jednoj rečenici. S tobom uvijek mi je

Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo objavio je program ovogodišnjeg izdanja, a sa kojim obilježavaju 30 godina rada. Prvo izdanje festivala održano je u ljeto 1997. godine, da bi već naredne godine Jazz Fest postao kulturni događaj koji će obilježiti prvu sedmicu novembra na kulturnoj sceni Sarajeva, Bosne i Hercegovine. U 30 godina organizovali su više od 700 koncerata i edukativnih programa. Predstavili više od 1000 muzičara, uključujući i više od 130 iz Bosne i Hercegovine, osvajali nagrade za najbolja grafička rješenja plakata, web stranica, ali i za odvažan program, najveću strukovnu nagradu koju je Jazz Fest u Sarajevo i Edinu Zupčeviću, osnivaču i umjetničkom direktoru, dodijelio Europe Jazz Network. U konkurenciji više od 1000 festivala, koncertnih dvorana i klubova posvećenih džezu i improviziranoj muzici. Ovogodišnji ljubitelji proslavit će od 4. do 7. novembra zajedno s muzičarima iz 16 zemalja, Sjedinjenih Američkih Država, Kube, Španije, Portugala, Meksika, Jamajke, Njemačke, Palestine, Turske, Francuske, Nizozemske, Makedonije, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na koncertima koji će biti održani u Narodnom pozorištu i Pozorištu mladih. Festival 4. novembra otvara najznačajniji big band ovog dijela svijeta, Makedonski nacionalni džez orkestar. Premijerno su ih predstavili u Sarajevu prije 2 godine na sjajnom rasprodanom koncertu kada su izvodili repertoar Ramba Amadeusa. Ovaj put u Sarajevo donose Macedonian Dream, kolekciju tradicionalnih makedonskih pjesama u izvedbi vrsnih muzičara.

Ponekad nam ne treba ništa više od jedne iskrene ljubavi. Bez velikih riječi, bez obećanja, samo neko kome iskreno možemo da kažemo trebaš mi. Treba mi ljubav je autorska pjesma Impuls benda. Snežana Uzunović je svojim emocijama i prelijepim izvođenjem ovoj pjesmi dala život i prenijela njenu priču na poseban način. Ako ste ikada osjetili da nekome kažete da vam nedostaje ljubav, da vam je neko potreban ili jednostavno želite da imate nekoga pored sebe, možda ćete upravo u ovoj pjesmi pronaći prave riječi za ono što osjećate. Spot za pjesmu Treba mi ljubav sniman je u Toskani i prepun je prelijepih kadrova koji ovoj pjesmi daju još veću emociju.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće postaviti.
1: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas. Radio

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: kazala, osvrnut ćemo se na najznačajnije vijesti, izdvojiti teme koje su privukle pažnju javnosti, podsjetiti na događaje koji su obilježili sedmicu iza nas. Poljoprivredni proizvođači traže da se proglasi elementarna nepogoda zbog smanjenog prinosa poljoprivrednih usjeva. U organizaciji Crvenog križa Krađanica upriličeno je druženje za dobrovoljne davaoce krvi koji su krv darovali do 50 puta. Učenici osnovne škole Hasan Kikić obilježili svjetski dan bez automobila. O digitalizaciji zdravstvenog sistema govorit će Rijad Kurtalić, glasnogovornik zavoda. Sedmicu završavamo pozitivnom poduzetničkom pričom podržanom od strane Impact fondacije.
1: Sedmica.
0: Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika. Posebno su pogođeni usjevi kukuruza, a rezultat je smanjen prinos. O svemu opširnije u nastavku. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. Uz izve Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
2: Za Miračkoj zadruge iz Gračanka, iz Gračanice, jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje.

0: Gračanka, ko što sve znate, bavi se u tri sektora radi, animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona koji je naš glavni proizvod za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon tu jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupa dosta skratila. Tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. augustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. Ali znali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup i do kraja septembra mjeseca. Ali već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca kornišona. Što se tiče samih zbiračkih zadruga i Gračanka, opak, mi ćemo prevazići sve probleme na neki način. Neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši kooperanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
1: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenama stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
0: Mi smo od prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraj 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala, dosta se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30 do 40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad, ako bude kiše, da se krene u rane i sjetve kultura koje će doći u rano proljeće, koje se mogu krne kulture, koje se mogu skidati za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo, kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
1: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatni.

0: Na izletištu Visu priličeno je druženje i podjela zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv darovali do 50 puta. Izveštaj pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
1: Mirsad Maglajlić primjer je zdravog čovjeka koji je za života 118 puta darovao krv.
2: Da nisam ovoliko radio, ja mislim da sam mogao dogurati do 200 donacija i da sam dogurao 200 donacija zlatni sat li donio iz Italije. Sin je moj bio najmlađi davaoc krvi u grupi krvi fabrike guma Michelin u Italiji. Obišao je čitao Italiju, bio predsjednik omladine. Tako da je on sad već sa 39 godina preko 80 donacija ima i on ima već dvije zlatne medalje. Ja nikad nisam imao problema, krenuo sam sa 3 deca u ono vrijeme, 3 deca uzmato, sad je ovdje 4, u Italiji pola litra svaki put, svaka donacija moja je išla pola litra, to je 2 litra godišnje, jel? Je to malo, preko 30 litara krvi čiste, preko 40 litara plazme i dva put trombot sam dao u Tuzlu. Što sam ja najponosniji? Ja sam 71 godišnjak, ja još nikakvih zdravstvenih problema nemam. Ja ne znam

0: nestaje tableta. Tako da kažem da sam ja ponosan na svoj život, kako živim. Jezda sad živim sasvim drugčije, ne jedem ljed, ne jedem slatko, doručak je bobičasto voće moje koje ja proizvedem. Tako sam ga sredio da vrijeme sebi mi prođe u tome svemu, ali imalo i radim, ne sjedim dobro.
1: S ciljem promocije dobrovoljnog darivanja krvi, na izletištu Visija u organizaciji Crvenog križa Gračanica organizovano druženje dobrovoljnih davalaca krvi te dodjela zahvalnica ljudima koji svojim humanim činom pomažu drugima i spašavaju živote. Svi dobrovoljni davaoci krvi imali su priliku prethodno obavijestiti Crveni križ Gračanica o svom učešću. Ovo je najmanje što možemo učiniti za ljude koji doniraju svoju dragocjenu krv, kaže Jusuf Nurkić, predsjednik organizacije Crvenog križa Gračanica.
2: Gradska organizacija Crvenog križa u čast dobrovoljnih davalaca krvi organizuje ovo druženje s ciljem da se podijeli zahvalnice dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali 10 do 50 puta. Kategorija žena i kategorija muškaraca. Od 50 do 100 davaoci koji su dali krv dodjeljuje kantonalna i federalna organizacija Crvenog križa. Ovim ljudima hoćemo da se odužimo za njihovu nesebičnost, za njihovu humanost i za sve što čine besplatno daruju najdragocjeniju tvar na ovom planeti. Krv. Krv je jedina tvar koja se ne može proizvesti, izuzev ljudski organizam.
1: Među najmlađima koji su primili zahvalnicu bila je 26-godišnja Amina Mujić, koja od svoje 18. godine redovno daruje krv.
3: To je bilo u srednjoj školi na 4. godini kad je bilo organizovano dobrovoljno darivanje krvi u srednjoj školi i onda činjenica da stvarno moja krv može nekom spasti život, a i danas sutra, ne daj Bože, da se meni nešto desi, imaš neku sigurnost. To je to što me motiviše da nastavim sa ovim i stvarno i danas sam vidjela ove ljude koliko puta dali ono kontakt. Zašto nisam ranije, ali ne može ranije. Poštujem ono svakog 4 mjeseca. Postoji sam grafički dizajner. Upravo kad sam dala ovu 10,5 prijateljica išla sa mnom i ono, samo sam mu rekla zašto ne biti i uspjela je da taj dan bez ikakvih problema i nastavit će da daje. I još par ljudi sam isto tako motivisala. Čak sam i mamu svoju motivisala. Rekla je da će prvom prilikom otići da testira krvi i da proba dati.
1: Nakon dodjele zahvalnica, druženje je nastavljeno uz roštilj, pića i razgovor u ambijentu izletišta Vis.
4: Sedmica.
5: Učenici osnovne škole Hasan Kikić obilježili su svjetski dan bez automobila, priču je pripremio Kenan Mehić.
6: Svjetski dan bez automobila obilježava se 22. septembra u okviru Evropske sedmice mobilnosti. Na ovaj dan širom svijeta se organizuju događaji i aktivnosti u cilju promovisanja kvalitetnijeg javnog prijevoza, biciklizma i pješačenja kao i zdravijeg života generalno. S tim u vezi učenici osnovne škole Hasan Kikić kroz 2 dana učestvovali su u obilježavanju svjetskog dana bez automobila. Govori Nihad Mehimbašić, nastavnik u osnovnoj školi Hasan Kikić te voditelj sekcije izviđači.
7: Ove godine smo fokus stavili na sigurnost učesnika u saobraćaju, a prije svega na djecu koja voze bicikle i trotinete, pošto evo to se omasovilo, međutim djeca izađu na put, izađu u saobraćaj, ne znaju pravila.
6: Projekat je trajao 2 dana.
7: Juče 21.9. pripadnici policijske uprave Gračanica, kojim se ovom prilikom zahvaljujem, održali su predavanje učenicima 3., 4. i 5. razreda koji su danas učestvovali u ovoj promo vožnji povodom dana bez automobila, gdje su im ukratko objasnili saobraćajna pravila, koja su zakonske regulative, kad smiju izaći u saobraćaj, pod kojim uvjetima. Nakon toga ja sam održao predavanje o zaštitu opremi koji moraju imati i ovdje smo na poligonu imali jednu praktičnu vježbu. Danas smo ono sve što smo jučer predavali, danas smo evo pokušali da primijenimo u jednoj promo vožnji kod grada, na ovaj način privučemo pažnju javnosti, da se može, evo pogotovo u urbanim sredinama, spriječiti i zagađenje i gužva u saobraćaju jednostavnom upotrebom ili bicikla ili u ovom slučaju i trotineta koji su sve popularni. Sigurnost nam je ove godine bila znači broj 1, međutim naglasili smo i ekološku i fizičku, fizičke benefite vožnje bicikla. Danas

0: organizaciji zdravstvenog sistema govorimo u nastavku sedmice. Riječ je o elektronskom rješenju koje bi trebalo unaprijediti procese propisivanja i realizacije određenih terapija uz manje administrativnih procedura i potrebe za papirnom dokumentacijom, kažu iz Zavoda zdravstvenog osiguranja. Govori glasnogovornik Rijad Kurtalić.
1: Smo mi 2022. godine, kada smo krenuli sa procesom implementacije integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema, tada smo našim osiguranim licima obećali osnovne module i to smo te godine realizovali od uvođenja elektronske zdravstvene legitimacije, elektronskog recepta, laboratorijskih pretraga, ortopedskih pomagala, te dijagnostičkih procedura. I svake godine smo nastojali da širimo taj modul, da našim osiguranim

0: licima omogućimo veći set prava i brži pristup prema zdravstvenim uslugama. Tako smo i početkom ove godine digitalizovali, odnosno deficitarne usluge smo zamijenili, dakle, izdavanje saglasnosti papirnim putem, uveli smo, dakle, elektronske uputnice za deficitarne usluge gdje osigurana lica u kojima indicira se deficitarna usluga u toku dana bude odmah odobrena i zdravstvena ustanova u najmanjim rokom, mogućim rokovima zakazuje termine i obavlja tu pretragu. I moramo pomenuti portal Moje zdravlje koje smo uveli prije 2 godine gdje smo kroz taj portal omogućili osiguranim licima da sve ovo sa što smo pomenuli, sve ove module, da na jednom mjestu, da tako kažem, iz svog doma na bilo kojem uređaju mogu pratiti statuse osiguranja, snimke, očitane nalaze od dijagnostike, ortopedska pomagala i naravno da smo taj portal proširili sa deficitarnim uslugama i ostalim patohistološkim nalazima, proširili laboratorijske pretrage da se to putem portala može vidjeti, dakle, da se ne bi bez potrebe odlazilo doktoru. I početkom godine smo najavili i ampulu i evo od 1. septembra zajedno sa domovima zdravlja krenuli smo taj proces i pokrenuli smo, dakle, taj digitalizaciju e-ampula kroz domove zdravlja. Šta to znači? Dakle, to podrazumijeva uvezivanje domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indicirana ampulirani lijek, da su i bili primuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve Zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju.
1: Uvođenjem e-ampule stvaraju se pretpostavke za veću transparentnost, bolji nadzor nad korištenjem lijekova i efikasnije upravljanje sredstava zdravstvenog osiguranja, pojašnjava Kurtalić.
0: Posljednjim izmjenama i dopunama finansijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova. Lista ampuliranih lijekova koje donosi ministarstvo je taka specifična, dakle, definisano je da je to u nadležnosti domova zdravlja. I na toj listi postoje, dakle, spisak ampuliranih lijekova i uslov, odnosno doktorani pristupi. Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u Zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja. Dakle, ovim modulom smo pokušali da približimo našim osiguranim licima i da olakšavamo, dakle, da što prije i brže ostvare pravo na ove ampulirane lijeke, a svakako da će biti i lakše za samu realizaciju i potrošnje ampuliranih lijeka od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Još jednom treba naglasiti, dakle, nabavka ampuliranih lijekova je u nadležnosti domova zdravlja, a posljednjim izmjenama i dopunama finansijskog plana Zavod je obezbijedio sredstva za finansiranje nabavke te ampulirani lijekova i treba podcrtati, imali smo upite od strane osiguranih lica, da li to znači da oni imaju pravo, dakle, na neograničenu količinu ampuliranih lijekova kada im se odredi terapija. Dakle, listom ampuliranih lijekova je predviđeno da oni imaju pravo na jednodnevnu terapiju, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja pitali smo da li se ampulirani lijekovi nalaze na esencijalnoj listi. Odgovara Kurtalić.
0: Ampulirani lijekovi nisu na listi esencijalne liste. Ampulirani lijekovi sam pomenuo, oni su na listi ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva. Dakle, postoji spisak ampuliranih lijekova i postoji uslov i smjernice ko može ostvariti pravo za koji ampulirani lijek. Kada je riječ o portalu Moje zdravlje, mi smo u procesu nadogradnje i tog dijela da osigurana lica mogu i putem portala pratiti svoju realizaciju i potrošnju ampuliranih lijekova. Kao što smo najavili, dakle, proširenje portala za ovu godinu.

0: gdje smo, pored onih osnovnih modula, uveli smo sada da osiguranica mogu pratiti svoje patohistološke nalaze i proširen set laboratorijskih usluga. A ja bi opet ovdje skrenuo pažnju i podsjetao vezano za portal Moje zdravlje, dakle, gdje smo, zaista imamo pozitivne reakcije strane osiguranica, da oni mogu pratiti sve svoje obaveze u smislu da ukoliko su naručeno bilo koju dijagnostičku proceduru, da mogu pratiti kada im je termin, u kojoj zdravstvenoj ustanovi će obaviti pretragu. Kada obavi te pretrage, u svakom momentu putem portala može pogledati i očita nalaz i naravno i snimke te dijagnoške procedure, a svakako i doktor taj u sistemu sve to vidi i nema bespotrebnog hodanja osiguranog lica prema ljekarima u domovima zdravlja, a i u konačnici prema zavodu radi određene vrsta provjere. I u toku je, dakle, nadogradnja portala Moje zdravlje i u smislu ampulirane lijekova, da osiguranog lica i to mogu pratiti putem tog portala.
1: Cilj digitalizacije zdravstvenih usluga jeste da administracija bude jednostavnija, a vrijeme zdravstvenih radnika i pacijenata što kvalitetnije iskorišteno.
2: Sedmica.
1: Sedmicu završavamo pozitivnom poduzetničkom pričom podržanom od strane Impact Fondacije. Hasiba Šabić-Nurić.
3: Mlada majka dvije kćerke, Hanifa Mula Husejnović, je uz podršku fondacije Impact napravila korak ka svom prvom samostalnom biznisu, te je nakon obuke i finansijske podrške otvorila Graškograd, dnevni centar namijenjen brizi o djeci predškolskog i školskog uzrasta od 3 do 10 godina. Centar je nedavno zvanično otvoren te još uvijek prima svoje polaznike. Ideja je ponuditi siguran, ugodan i sadržajan prostor u kojem djeca mogu provoditi vrijeme, družiti se, igrati i učiti dok roditelji završavaju svoje svakodnevne obaveze. Mlada poduzetnica do ove ideje došla radeći u igraonici Graškograd, koja je ranije radila po drugačijem konceptu.
4: Primijetila sam kroz razgovore s roditeljima da roditelji imaju taj neki problem gdje djecu da ostave, obzirom da kod nas u gradu ima jedan ili dva produžena boravka. Tako sam došla na ideju da Graškograd pretvorim u dnevni boravak za djecu. U sklopu tog dnevnog boravka je boravak ne samo za školarce, nego i za mlađu djecu. To može biti boravak na mjesečnom nivou, na pola mjeseca, dnevno, na nekoliko sati. U suštini cilj je bio olakšati roditeljima i izaći u susret roditeljima na taj način. Graškograd se pored dnevnog boravka djece odvijaju i ostale aktivnosti, to jest rođendani, radionice. To je nešto što nije nestalo, nego se nastavilo samo na neki ljepši, bolji i bogati način.
3: Sredstva koja je Hanifa dobila od Impact Fondacije djelimično je uložila u dodatnu edukaciju i profesionalno usavršavanje kako bi bila što kompetentnija za rad sa djecom. Roditeljima je pružena i olakšica odvođenja djece u školu ili preuzimanje djece iz škole u zavisnosti od smjene učenika.
4: Cilj mi je bio da, što se tiče, znači, dnevnog boravka, da djeca imaju taj neki svoj prostor, školarci ili i manja djeca, za obavljanje domaćih zadataka, za neke radove, radionice, a upored toga cilj je bio da djeca imaju i neki svoj kutak za igru. Zato Graškograd nije klasični dnevni boravak, nego boravak u sklopu igraonice, gdje djecu toku dana je isplanirano zadaci i isplaniran je sat za igru.
3: Za što ugodniji boravak djece tokom dnevne brige, osim prostrane dvorane, uređeno je i dvorište sa prateći mobilijarom za boravak djece na otvorenom u jednom dijelu dana. Prostor Graškograda osmišljen je tako da djeci pruži ugodan, siguran i zanimljiv boravak. Opremljen sadržajima koji najmlađima omogućavaju igru i zabavu. Tu su trampolina, dječja kućica i tobogani.
4: Cilj je da djeca sebi u toku dana, u toku tog sata igre, da mogu da sebi osmisli neke društvene igre gdje će zajedno surađivati, gdje će dijeliti prostor, dijeliti male prostorije koje se nalaze unutar igraonice.
3: Fondacija Impact ovaj projekat je podržala sa 5000 maraka, a osim toga važnost ideje podržalo je i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kroz javni poziv za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona.
4: Kroz Impact smo imali i edukacije, obuke višednevne, što nam je jako koristilo u samoj realizaciji našeg poslovnog plana. Puno smo se kroz to se edukovali, stekla sam lično ja nova poznanstva, mogu reći novih kolege, tako da mi je bila izuzetna čast u stvari i prisustvati tom programu. Obzirom da sam ja dijete demobilisanog borca, na osnovu tog je išla prijava i Ministarstvo za boračka pitanja je podržalo program u iznosu od 15.000 maraka i ovom prilikom zahvaljujem se njima i drago mi je što kroz sam taj program bilo je

0: puno prijavljenih, što se vidi da na našem kantonu mladi napreduju, odluče se da ostanu, odvaže se da krenu nešto za sebe novo.
1: Trenutno u dnevnom centru rade 3 osobe. Ova priča pokazuje kako se uz dobru ideju, trud i podršku može napraviti prvi korak u svijet poduzetništva. Od sna do vlastitog posla koji ima svoje mjesto u zajednici.
2: To bi bio naš pregled najvažnijih događaja koji su obilježili sedmicu iza nas. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ostanite uz naš program i u narednim danima uz nove informacije, priče i aktuelnosti iz našeg grada i okruženja. Do narednog susreta želimo vam ugodan i miran vikend. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Milić.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Jedan napred, nazad, sad i stop.
1: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
2: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
3: Slušajte Gračanicu.
2: Radio Gračanicu.
3: Vaš i naš
2: najdraži radio.
4: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem 100 sitnica,

Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo. Poštovani slušaoci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. U nastavku slijedi novo izdanje emisije Ljudi i religije. A u današnjem izdanju emisije za program Radio Gračanice govori Senad Mašić na temu

zapravo nastala. I zašto su sve civilizacije u istoriji vjerovale u bogove, duhove ili nadprirodna bića? Da li je religija nastala zato što je čovjek dobio neku božansku objavu ili je ona rezultat naše psihologije, straha i potrebe za objašnjenjem svijeta? Ću dati ukratko istorijski i psihološki pregled o tome kako i zašto je religija nastala. Da nešto kažemo o praistorijskim korijenima religije. One datirajući religiozni osjećanja nastali su u paleolitu, mnogo prije pisma i civilizacije. Kao što znate, paleolit je starije kameno doba, najstarije i najduže doba u praistoriji. Traje od nastanka čovjeka do 10.000 godina prije nove ere. Arheološki dokazi, sahranjivanje mrtvih sa predmetima, pećinske slike pokazuju da su rani ljudi vjerovali u duhove, osjećali strahopoštovanje prema prirodnim pojama, to je silama, i zamišljali život posle smrti. Religija je tada imala zaštitnu i objašnjavajuću funkciju. Pomagala je čovjeku da razumije grmljavinu, smrt, bolest, stvari koje nije mogao kontrolisati. Sve ovo sugeriše da su već tada ljudi vjerovali da postoje nešto izvan fizičkog svijeta. Strah od smrti i čuda prirode bili su prva iskra vjere. Ali pitanje ostaje, zašto su ljudi počeli vjerovati u nadprirodno? Pa da nešto kažemo o tim razlozima vjerovanja u nadprirodno, u praistorijsko doba. Kao prvo, tu je strah od smrti, jedan od najvažnijih razloga za vjerovanje. Ljudi su vjerovatno jedina vrsta koja jasno razumije da će jednoga dana umrijeti, nestati. To stvara snažnu psihološku potrebu da smrt ima smisao, da postoji neki nastavak života i da smrt nije kraj. Religija je ponudila pod navodnim znacima odgovor u formuli vjeruj u mene i živjet ćeš vječno. Gotovo sve religije koriste ovu formulu. Ideje poput zagrobnog života, raja, pakla, reinkarnacije i sl. Ovo pomaže ljudima da se nose sa egzistencijalnim strahom. Zbog toga mnogi psiholozi smatraju da religija djelimično funkcioniše kao mehanizam suočavanja sa smrću. Drugi razlog vjerovanja u praistorijsko doba je potreba za objašnjenje svijeta. Rani ljudi nisu imali nauku, nisu znali zašto grmi, zašto nastaju oluje, zašto dolazi do suše, zašto se javljaju bolesti i mnoge druge stvari i pojave. Najjednostavnije objašnjenje je bilo neko to kontroliše. Tako su nastali bogovi prirode, na primjer bog groma, bog sunca, bog mora, bog plodnosti, ljubavi, ljepote i drugi. U mnogim starim civilizacijama kao što su egipatska, grčka ili nordijska, gotovo svaki prirodni fenomen imao je svog boga. Religija je tada bila prvi pokušaj objašnjenja svijeta. I u to vrijeme, u praistorijsko doba, religija je korištena kao društveni alat. Dakle, ona nije samo imala psihološku funkciju, imala je i društvenu ulogu. Kako su društva, zajednice, postale veća, bilo je potrebno stvoriti pravila ponašanja u društvu, odnosno zajednici. Religija je pomagala da se ta pravila učvrste. Naprimjer, ne ubij, ne kradi, ne laži, poštuj starije, bude lojalan zajednici, kao i druga pravila. Kad se ta pravila povežu sa božanskim autoritetom, ljudi lakše prihvataju. Drugim riječima, religija je često djelovala kao sistem društvene kontrole i kohezije društva, odnosno zajednice. Pa sada nešto kažemo o evoluciji religije. Tokom istorije, religija se kao i sve drugo mijenjala. Možemo njenu evoluciju posmatrati kroz tri glavne faze. Prva je animizam, vjerovanje u duhove. Počeo od latinske riječi anima, što znači duša. Druga faza je politeizam, vjerovanje u više bogova, odnosno mnogoboštvo. I treća faza, koju živimo i danas, to je monoteizam, vjerovanje u jednog boga.

Velike monoteističke religije nastale su kasno u istoriji, u posljednjih nekoliko hiljada godina. Sve naprijed navedeno pokazuje da religija nije statična. Ona se razvija zajedno sa društvom, kulturom i ljudskim znanjem. Da nešto kažem o ovoj prvoj fazi u razvoju religije koja se zove animizam. To je najstariji oblik religije. To je vjerovanje da sve u prirodi ima duh ili dušu. Rani ljudi su vjerovali da rijeke imaju duh, da planine imaju duh, životinje, šuma i mnogo toga. Zašto? Zato što je ljudski mozak evoluirao da traži namjeru, silu i uzrok svuda oko sebe. Ako su čuli šum u šumi, bolje je bilo pretpostaviti da je to predator, nego ignorisati opasnost. Drugim riječima, naš mozak je sklon da vidi svjesna bića čak i tamo gdje i nema. To je dakle bio prvi korak vjerovanja u duhove. U ovoj fazi religija je bila lična i plemenska, nije bilo bogova u današnjem smislu, nego samo duhova i sila prirode. Druga faza u razvoju religije je politeizam. Znači da nešto kažemo o nastanku politeizma. Sa početkom naseljavanja i prestankom nomadskog života i prelaska na poljoprivredu nastale su agrarne religije. Plodno zemlje, ciklus godišnjih doba i sunce postaju sveti simboli. Pojavljuju se boginje plodnosti, bog sunca, bog kiše i drugi. Rituali i žrtve usmjerene su na to da priroda bude blaga, a zajednica zaštićena. Dakle, u ovoj fazi religija postaje organizovanija, povezana sa godišnjim dobima, žetvom, prirodnim ciklusima. U ovim ranim civilizacijama, kao što su Mesopotamija, Egipat, Indija, Kina i Grčka, religija se razvila u složene sisteme bogova. Dakle, politeizam je vjera u više bogova, mnogoboštva, od koji svaki ima svoju oblast. Na primjer, u Egiptu Ra je bio bog sunca, Ozaris je bio bog smrti, Izida boginja plodnosti. U Grčkoj Zeus je bio bog neba, Atina boginja mudrosti, Apolon bog svjetlosti i sunca. U Rimu Jupiter je bio vrhovni bog, bog neba, Mars je bio bog rata, Venera boginja ljubavi i ljepote. Dakle, bogovi postaju ličnosti sa ljudskim osobinama, moćne, puni strasti i ljubomore. U ovoj fazi razvoja religije sveštenstvo postaje poseban stalež društva. Hramovi i sveštenici postaju središte društva. Religija sada postaje državna institucija i sredstvo moći i kontrole ljudi. Treća faza razvoja religije koju danas živimo je monoteizam. Javlja se oko 1200. godine prije nove ere. Pojavljuje se kao ideja o jednom bogu, stvaravcu svega. To je ogromna civilizacijska promjena. Prvi trajni monoteizam javlja se u judaizmu. Kasnije su iz njega nastali, odnosno razvili se hrišćanstvo, prvi vijek nove ere, islam sedmi vijek nove ere. Ove religije donose etički monoteizam, boga koji ne traži samo žrtve, već pravdu, milosrđe i moral. U ovoj fazi religija prvi put postaje moralni zakon. Postaje univerzalna i moral se izjednačava sa vjerom. Pored ovih monoteističkih religija, nastale su i filozofske ili istočne religije u Indiji i Kini 500 godina prije nove ere. Dakle, na istoku se razvijaju religije bez ličnog boga, više kao filozofski sistemi, kao što je hinduizam. Hinduizam vjeruje u različite kultove sa fokusom na reinkarnaciju i karmu. Vjeruje u jedno sve prožimajuće vrhovno biće Brahman, ali kroz mnoštvo božanstava Deva. Budizam je drevna istočnjačka filozofija, učenje i religija bez koncepta Boga stvoritelja. Uči kako se osloboditi patnije kroz unutrašnji mir i postizanje prosvjetljenja nirvani. Kroz razumijevanje prave prirode stvarnosti, tu imamo konfucijanizam i daoizam. To su više etičke i društvene doktrine.

0: nego religija u zapadnom smislu. Ovdje religija postaje put ka mudrosti, a ne sistem vjerovanja. Zasnovana na učenju mudraca, Konfučija, koji naglašava moral, društveni poredak, poštovanje predaka i hijerarhiju. I na kraju da nešto kažemo o religijama u modernom dobu. Moderno doba se smatra od 16. vijeka pa nadalje. Treba istaći posebno da renesansa je prosvjetiteljstvo i prosvjetiteljstvo donose sumnju u autoritet religije. Prvi put u istoriji. Nauka počne objašnjavati ono što je religija tumačila kao nadprirodno. Javljaju se prvo deizam, koji smo pominjali u drugom videu. Deizam kaže Bog je stvorio svijet, ali se ne miješa u njega. I kasnije sekularizam i ateizam. U 20. i 21. vijeku religija postaje lični izbor. Sve više ljudi vjeruje na svoj način, duhovnost bez institucija. Religija gubi monopol nad istinom, ali ne nestaje, samo mijenja oblik. Prilagođava se i danas postoje tri glavna trenda kad su u pitanju monoteističke religije. Prvi je tradicionalna religioznost i dalje prisutna u mnogim kulturama. Da je, tu imamo individualnu duhovnost, to je vjera bez institucija, gdje se kaže vjerujem u nešto, ali ne idem u crkvu ili u džamiju. I ateizam i sekularni humanizam i svi drugi oblici nevjerovanja u Boga o kojima smo govorili u videu 2, ateizam, agnosticizam, sekularni humanizam, skepticizam, antiteizam, ignosticizam, apateizam, gdje smo rekli da je moral i smisao života bez Boga oslonjen na ljudski razum i empatiju. I da zaključim, kad pogledamo istoriju, religija je nastala kao rezultat kombinacije više faktora, ljudskog straha, straha o smrti, potrebe za objašnjenjem prirode i društvene organizacije. Evoluirala je od magije preko bogova i hramova do etičkih i filozofskih sistema. Religija je najduža priča o pokušaju čovjeka da razgovara sa nebom. Za razliku od nauke koja pokušava da sazna i razumije svemir i planetu Zemlju.
1: Religijska kultura.
2: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za novo izdanje emisije Ljudi i religije na talasima Radio Gračanici. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite u nastavku programa sa nama.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

imam dugačke nokte, uvijek nosim mini suknjicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moji sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.